ya sa petro ni enko oye nti ya ju mata pe nigeria me ya ri ogbon na ri egusi ye ni mu die ni ede anya mo mo ye Mamie,